0: UK. Simply the best.
1: Mae Radio Carmarthenshire yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw i bobl ar draws Cymru pa synnau sy'n fwyaf pwysig i ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg. Mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Radio Carmarthenshire. Yn swnio'n well gyda Specsavers.
2: Looking for that special someone? Join Nation Singles today, where your perfect match might just be a click away. Visit nationsingles.co.uk.
3: Have a great day with Centreframe Windows and Doors. Protect your home and loved ones with secure, efficient and stylish windows and doors.